Eu mă cloi dvei akipie ją paliefaliu kelelį prie fana liukį viech.